hatanihe uxitudino nahu tthukhelela ncako wira menai komeyo naso eneeri ya yocipa khina otali vyakhamana wira lihu niwele kikaaru niphiwe mpaka namuunu ncipono nimalale mphironi ni ncako oyo vira kihanla ale nyuunu nimmoowo henyeenya wene khamana naahira mena wiiwanana waale ociya ocilwene isekeretu iwaale ohi ociya ocilwene naso mwaatteya mwiiwananeke vaavaatokotho janitho noko nitehanihe vannatheeleene paasi wari orattano ttahura okhuma district ohi onammuuni provincial ya cabo delgado okatoroneho 10 ohi nominutu 21 okati wo mosambique woomaloveryana ncipona noonamuuno ninlapuwela vaiva ninoolapuwela iprovinsia yowamphula nrima hodi da mamamo